matarolo mpotiaga akatintinga batu arina rakaya na napisa ringi padresina allo kiamaka.